0: Ти си дал вече часа
1: прави. Чекай, той е други край.
0: Да. Не, не, няма читати мисли, трябва ти сонар и GPS.
2: Ние, той видя си аз портал направил и между време.
0: Да, да, само да включим.